공천조미니가마시금풍대미니 따라 탐그장급해야 지나자놓고 자진탐다이니 마시미고고양아끼나그로미겸소미리니 다마세루암카공아지그나주세루템브르다미니 자오미드심키만키나드그진든고자성이니 다테나 자른인다이니 단나니르그곤다이니 온토르강성그스트마도오므르기종그아마니와양그고속흑본다이니 지립시끈초다마 Я тарыхсым сият ямнах тенгэр дунгэр сөндэ энэ сэркэ дунгсым чакатэнэн соян ямдыр чыгында энэ сэркэ Таң ой мусан кат ямнах кан гуни канда энэ сэркэ сырдахсым гуманад гэнэ сэркэ ядасым ранга вад гэнэ сэркэ тундахсым ранга цид гэнэ сэркэ Таян кырды кэ шымрып не зочи шэкина каси дунгэ тагэ дэ гэнэ сэркэ кан бах сэн гуг дам бил гэнэ сэркэ чадып жадып хуэн бул гэнэ сэркэ акси тамгэ ойгмул гэнэ сэркэ Таныг гогын гоз

야 형님이 두고 총총초 다시 저거 산지 능진반 된기나 나총 시비가 찍은 지티 참바 리비 가르콩인 다나지 리비 가르콩 거스컬음 더질란디가 땅아 나총 시비 대통 진싱 옥줄리 선비넬 원고라 소비 거르게 히샤즈가르 디즈 정망 옥조주일 아리 다나 선비 나틱세 군운데 니나 카우 촐로 크게 쳐서 길리다 땅이 우글음 고머른 고기오니 셰트그든 크게 셰스치 접치 촐 Tanjina Charpal Shepherd Mapsil, Tarun, maybe Chip Charisigat thingy, Netty Junior Ng Munta, Tanjina Charpal Shunter, Tar Tugili that thingy, Netty Tunnel Shepherdship. Tizin Engine and Netty Lee Yunga Chava, Tanja Engine Kurgis Tulum Dugili that thingy, Ta Kurge, Netty Tunnakan Kurgin, Tukan on his chickyoni, Tanjin and Netty Lee Yunga Chapkyoni. Chapel Monson that thingy, young Jerry Kirgi, turned up jelly that thingy, then netting turned the tongue, and you are jealous. Netting the in a chuck and cordy tongue that thingy, leash young, that leaker, leaker, leash ogre, moose or so, cham juni, the muscle. Then a semi netting kitchapi, netting change, ginel turnjana, ginel kawi consastoni, arrangikasi pat summer injana, semi neck, gourmet jersey yoke. Tenu Jenga Pajaran and the Tunzen Shio Kurzi, Tatikuluk. Titana Savinella Jindin Jenga Silvertang, Jindan Mambi Silverzi, Aria Nikarok. A Jindin Jenga Savi, Tanjana Mwami Tikabra, Saturshumi Tikab, Tasasi Tikozi, Tiram Sama Garuk. Sharlon may be Naji Din Jinanin Jenny Juzege, Tawan the Mosinguk. Savinana Shipa Chi, a Jintunga. Tanyashi Danigan Ginitzer, Savinak and Gichel Ranjan Chinu Jenga, Tatijin, Tatjigas Kriget Tao Chambu Jerni, Tijin Engina, Tao Chambu Javi, Danidas, Johnny Tomus. Jonsal Tobi Matuyan, Dava Chigni Lua, Nawar Gishipar. Tana Natigan the Golem Gunra Zitana, Savin Natigan, Nil Shumatpi, Napag Kara, Na, Tichuni, Ranig. Mapala sopa, Sontuna Niura, Lapa, Jin, Churchis, Taki Mongo Nioni, Napa Lawatang, Yana, Havdiljapala Soko, Golum Jili Tatini, Kawakan and Andorgoni, Katang Mapa, Nara, Ni, Taki, and Jeshipchi Jili Tatini, Gogayoni, Gulhavi, mean Nati, Tanjan and Jangup Sinuzini, Demat, Wiglaman, Yogoni, Goni, Tumuzi. So, Kawi Jilatini, Chesaki, Tiger, Gogono Hanchani, Savi Natitam, Bersuzibi, Tovi Cochila, Tatri, Rotino, Dogili Datangian, Watriniwatan, Tisul Tuinan, Gorsechans, Deti Tansujela, Natikin, Bersuzibi, Lapajinian, Gokasagas. Then I could get Mongura, Sovichi Gogazitana, Savi Nilpopi, Napper, Namuni, Stachuta, Logreco. Та манчи та логри датин манчи кога тана напр сып тур кг ширн гон тону жигни нин арнга гарнга та логдлы икони тумс ди чуни вэл машарлун г нэл жантг тэн дива инна кэрги сып тур ширн гон жигни жигрнга логдлы ик сэби нэл нэнд нин на гонгу ше пр чи зэн ви ше тэп чэзгрэ зи тана тан гэн нэл гул хава жанла сэн нэн гум нэ гей датин и нангу нива чэм тохтун г Netting gestures sanira, mamun sosa, yumining. Tanas we netting the rangstanga chapon chibi, a lotus chepa, tati hancheni, najan join, sosi scapsayan kerge, shaslunga, jinterangzinga, lotus and joni, tangina kerge, subtur capsin, jonga, sigamunk. Kerge savinas joni napa, jinter, undle, and yensil jung, yelwan duatung, yungwan duatung, skelingaqua. Зыгзун ранжинг шкамлы шепала суқа нәттіғйок. Дилизин сави нілі шуңви напасчаму кірге ца жіні, дығхуынуғы нәттіғ чун цап чіні. Кірге нянхағы сенінді хүшін темну жэнгі нүң гейсу цопчыл мандыңвы шипара лоцыз шарлунғы капсы хүшін хшігі чіні дамуғы нәттіғр. Рейтіна жүгі чун

Я сиденг нянкун жопунамба чечу димуйна. Дарта чечек нясенши нонжбанды цонгун уохкелонтэнг варнонтэнг пняг татунлен цэнкин. Намбацим мэнтэ тэсэнши нонвар ргасэш. Динацамдэне лма ргасэн чэрк. Дэнэсэргунуга мэнлэзгэн чечек нялэмтэлэгчэ годэйюл. Динацопунамбагэн дэгунгэ татунгэлэн цэндэ жилдэтэн лма ргасэн чэрк. Дэнэсэргунуга мэнлэндэ арынгэ пама пэнчэлтэн. Жопу жомусхуа сэндэм цонщэлчэ мондэн тэкэрсамна ngachu татунхэнгэ кабрынчэн. Тэгэвдэнчэг. Тэсэмнигэ сэндэн аргатэн. Тэгэвдэнчэг тэсэмнигэ арнахсэм тэкэкэлэмдэ кабрынбар